adinina sutum for ratinono ono no puta nwoma fefe mi woni nsamo obiara ni ugbazo beti nwoma na free ni nsamo.